0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aquapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Poslanici nastavili raspravu o izbornim zakonima. Putino danas u poseti Kini. Terzić objavio spisak igračica za Ligu nacija. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Skupštini Srbije danas je nastavljena sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju amandmani na izmene seta izbornih zakona. Kao i svakog utorka i četvrtka, na početku sednice poslanici su postavljali pitanja izvršnoj vlasti. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, ruski predsjednik Vladimir Putin boraviće danas i sutra u državnoj poseti Kini. Tokom posete lideri dve države razmenit će mišljenje o bilateralnim odnosima, saradnji u različitim oblastima, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Inače, ovo će biti 25. poseta ruskog predsjednika Kini. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija. Na spisku se nalazi 30 odbojkašica, u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Odbojkašice Srbije će u prvoj nedelji Lige nacija igrati u Nanjingu u Kini protiv Tajlanda 3. juna, Poljske 5. juna, Kine 6. i Belgije 7. juna.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Naredni minut na radiju. Rezervisan je za posjećanje na ritam koji volite. Slušajte samo hitove na Radio DAK.